si ufonga matango fea le li leo o Richard Parker mai tato taimi ua se fulu maletasi nei minute ua te ainei le se fulu malelua. E a whaere nga fatu a ki mai lau le tio o le tato pokalame ma sani foi le asolua tei tasi mai le se fulu malelua e a se pae a foi le fa e le a fiafi o le tau au auna e nene foi tu la ki zengal wata psalaya tau tua atu lo tau paia e a malo tau mamalu ia po fela vala o e ma ua mai ai le tato au nanga ia po tunu fale fainga luenga, ia po tunu fo i o lao ma maota, ia po te tunu fo i o travo i lewa, uisi fo i o ave taxi, ave loli, po si tu ainga upa o ave, wai falungolongo mai fo i ia, o fo lofa mfata alo fatu, ia ili neitu lao le aso, o le vai atu i fafo, ia ele o, le lei mai le tala le tau, o le tala lava e le tau, o le nei lava so atoa e timunga, ma mafa timunga mai lava ana nafi, ana po, tae ao nei o lo whapena lava, ia, ona to ulua yo timunga, e iei fo iwa inga ua liputia mai ua maualunga ai li suhawai, o i tu wala e masani ona lolo vaya ua fautua ina ia alo alo ese ai ma ia manga ala. Awane e kolosina le isi tu vanga na ua e sila fia e te saonga le mu. Ai ua fautua mai, ua tele faa lave lave ua tutupu mai e le ngata o ta avale lave vea. Ai ole faa sao mai o ta avale ua ta afefea. Ole sao sawa olo o fatu la funu ingne manga ala isi isi. Ai ua fautua mai ta ngai ilo saonga le mu. A fai ole ono se fulu kilomita le awala le ua fatu la funu le awala lea. Ia e manai a etolo tolo lo sae le lima se fulu. Ia po le faa se fulu kilomita ili tu la. Tātou te taunu umalawa ilalo le wati. A ole mea tāua o lou saonga le mū whātasi ma le whānau. A e mai se ia o taimi ua tū ua ia onga. Ole va ainga moa tai au. Ole a va ai ai fō linga fia fia ole la. Ma ole a susulu ilona mālosi e lua se funu ma le lima tikeri le vevela. A so tofi ole va ainga lava le nā. Ai, faisa o fafetai ili suwa timu, lea ua fufulua ilo usa. Fato e foi. Ioi, ole vai maua fua, free water, pure organic water, fai mai elok toa ina. Thank you Jesus, fole vai, vai ili lea watoa tele. Ili fapia o ilia. Ole tua tele lava o tātou ioe. Mawai foe au ia. Ile isi taimi fufulu ele ta avale a. Ia wae alu e foe ia. Ia le vai wile ole paipa a. Ia a fapea foe ila e ave e fufulu wile ai. Ile vai nga wile e fufulu ai ta avale a. Tilo uru a fonga a tuno. Ia e tupe foe ia. Ia ole neisu a timu a sa. Ia vi ia le ali ia.

0: Maor tui fua Samoa. Oe mo mi se rate lele la fua yau se leni mo ainga ma wo I Samoa Manusina. JT Finance Family Loto, le tali mo oe. Pa u maulalo le fi la fua I tupe. Wave maru pui puia. Talia lo manao. A fio mai I le Onopi numero 5 Smith Road, Goodna. Pe wala au mai le telefoni o le ofitu tolu walu tasi. Valu tolu o o fitu tolu varutasi valu tolu o seki ale rate mato JT Finance so shani mo
1: station sponsor
2: ua se fulu maleiva nei minute o te ainei le se fulu malelua e la wala leo ale fa ep va valu te tesi maltasi fa mo ia e o te tal tonu o le na o whengai fo'i i an maru si o tato atu nuu ia ma vai ainga fo'i o le awa uli ia ale ngata fo'i na le au whainga luenga ia napo tale break mai le suma lua si ia afa fo'i le a suma le lua uma fo'i tato break le afa I tū la vanga ngai fo'i nisi fo'i au whainga luenga ta I tū la ia o le mea tāua lava ia a maua se break mai fo'i le I ngā luenga e le ma fai ona wha ngaloina ia nai o tato mātua matutua, o lo fapena o na fata otolia, ia I mauta ngase ngase, ia po tonu fo yo ainga, ia po no fuanga fo itangata matua, ele ngata ilea, ia o lato fo ilo itono to ese, ia tai tonu olo o manuia uma outou I le pule alofa lo tātou mataisili ia ili ne yaso ia taitonu ia e ui lava fo ina loulo wā mai le tau ia ai olo faya lava ilo tātou ali I faaola ia mea sisili ia mo lo tātou si o siomanga.

Lua suma lima nei minute ua te ainei le se fulu male lua. O se tana fia fia, ia nisi foi o aia tue foi lunga o bengata failangi, ia il zulanga lea se tasi foi o fale tali malo, ia o fapina o na tala ina i Samoa. O le faltan malo lea e taua o le Samoa Beach Resort i Mulifanua. Ia taluai o na o le zulanga lea wai ne ilo tatou atunu o ia pe foi lea o a laiti ia fale tali malo o toa tele ila tou o asiasi atu a ia ai o lo o fapina lava ia ona fai ia ngaluenga vo ia malo ole a suvereile la la se su fao mi ia na tatala lo ia ile falitan malo ole Samoa Beach Resort i Mulifanua ilo na toi fafowina na awai le fiongar sui palimia ia mulipola anarosa ale molio o fatasi ia ima minstar kapineta e fai masui ole malo ole tala ina ole neia tina etele ole malo sa unua manino le fiongar ile sui palimia e matua langolango ina malo si ole malo ia tina etele fapenei e fiso suani ai ili si itia ole tamau ainga o le atunuu. Na suia le pulenga malfafoina o le neifala tai malo o tātou lava tangata nuu o Samoa ile amatanga o le tausanga le nei ma o se fiafianga tele ele ngata mo le pulenga o tangata tafafau mai mua mai fafo ae mo le atunuu atoa a wa o se failonga va aia lea o le iai o le angavaa o tātou tangata e faafoe ma tia e ai a tātou lava a seta mo le langolangoina to mau ainga o si o tātou watu nou. Na saunua mulipola o le vaainga mamau al malo o fainga whaapenei e atangi aile ngā fatia o Samoa e pūlea ma faa lautele ana lava puna oa. O le matafa ioi faa waufo i lea al malo e la lango ai i tau mawhainga a pisinisi i le tātou watu nou. O le fausia o avanoa fainga luenga malisi itia o le tātou ta mau ainga i leanga i atu le lumanai. O le atinae mo tangata ta fafau mai fafo o se tasi leo poutu le ta mau ainga o Samoa. O fale tali malo e pere Samoa Beach Resort e ta watele ili tuuinato au aunanga pita sili ona lei. O le anganga tali malo moni ale Samoa ae maise o avanoa mo tangata e ao fiai avanoa fai ngā luenga mo tangata nuu e tusa male se lauto sifulu mai alalafanga la tatu ili fale tali malo. O le famoe moe au tu o le ne atina e. Ina ia le ngata e manuia ai le atina e tautu risi a ia whaapea foi mole au tunu ulau tele i lona ta mao ainga. Sa moli fo ili whaafitai ma le wha malo ele fionga ili sui palmia ili sisunga le taitai fono ia maunga Precious Chang le komiti whaatonu ma le bulenga le Samoa Beach Resort mole lato wa ai ma mao ma le toe tatalaina o le faltal malo i lona amatanga fou i elena o le na wai lunga fou o tatou benga ta failangi e se le matango fie o lea fou a seta ua tatalaina a le tatou malo a ia o le na ua tuun mai fou i le ngatala o avanoa inga luenga a ia ae mole ta mau a inga fou o le atunu. Ia e pe ona o lea ua toi lua vai aso ia mataina le whamanatuina fo i o leono su whātau sanga o le tūtua tasi o le tātou atunu u Samoa ia o lea ua tatala tonu ai lava ia le nei fo i fo i lea a seta tauma whainga malo i nei ia ia o pelele i oma wai e tele lava ina fasia fo ilia tato atu i fafo ia tatele tio fo awai ela be ye teimi e to tele atu turisi fo ia balalangi ai be la o tele lava o tato turisi sa mo awa e sele fai fa lave lave so o le turisi sa mo ia e taimi uma as vai so uma e o fo ile sa mo ile ngata o ala va ia fo ile fa mo mo nga fo yo ole o a inga
ia ele mo fai lava a ia a fai vo ile o te le atu malang ia mai se reunion ia e ta pa lava fai tain malo a le ngata le na o ta avale fo ia ta avale rento matulang vapina a ia wo ol taimi vo ile o a ele io o pe a malesi o no masina a ua leva o na pukatu ia a fafso ta ia tu ina ia maua le leia vanoa o le tūlanga lana ile a fwile pangati o le uti uti a o tūlanga ia a whapea fwila e o ina a whataunu ina fwile wha moe moe nga le o le mālo i ba lele ia watu ia o le mele taun mua mua a o whanita le mālo ia watu va lele mo atu tūrizi a le ia vaenga fwia tele ia whanita le mālo e api ai a pei o vaenga na ia o lo whapena o na fwile a tasi lea tala fia fia fo yo fa pe voi ia e ta voi na a rua boi na ia ia fo e ta faonga ia fainga malanga ia tasi na a beach resort nai i fia foi ia i ila le i mul fanua a ia e fo na le e ta tu laulisi e va ai wo ia po tu a o lo va ai atu o kale matang o fie o le va ai wo ila ia ia ia pe tu langa na ia ma lo la va ia vi ia fo ilia tu ia e tau mo fainga fo ia si tu

0: Ioi, o le whātunga mātanga ngofia le nā le vaiva. Whātunga mātanga ngofia nā le vaiva. Ia o pēse tuai lava le nā. Ia a wafo i le whaafonga-fonga mai o le au mātua. I le neifo i vaenga. Ia le afo utoe anga i mai le au whainga benga. Ioi, sa mua le atunu pele. Ia o te iloa le sa au tou mafuta malfatua. Ia kemkisa. I le leitu la mua mua. Ia au lea fo i ua tuua fo il ta tu ufisa fasalau il fatua ia temkisa ngā luao on o tulango ngā luenga. Ia au lea ua maanga i mai ma le fatua fo i ia upu awa lava le faa ua wina o le tautu ino ni malu le tatu utunu tatu le iteo ma le tatu ala leo ma sani lava o le faa epi wavalu tesi ma le tasi faa mo i lau lava la au faa fonga fonga. Ia, mai o te fie fie fo, sa moa i toi faa fei loa i atu wa olewa kwa a kako fei loa i wa olewa toa a maanga i mai. Ia malifatua fo i po tina fo i au, ia wala tau tuaino ni malu al tatu. Tunu fie fie lai faa fei loa i atu fo i lewa mpai fo ina la ma toa lua, ma sase lua, wala tau tuaino ni malu al tatu. Tunu fie fie e faa talo fatu, ia toa el fatua upu.
1: Ia talo fa lau sunga lufi lufi
0: ma lo faftai upu o leana o ka nga mai a kangi ke fongi a le nga o le mele le ye ia o le nga wa o ele apta vale a o a u le nga nga ka dia ke fongi a au a o le tu ta vili mai pe o se nga nga ka o mai fa ka ngul por ka la me a ai sa waila mai si si di foi oi foi ta to po e ia al kulanga nga mole ole mol mol fai kakala ah io e ole mele ole fai kakala ai fai mai oi si ti na fo na wa ah si ma fa long long wa ku nga fo wa wa fa po pol to por kalame ah ole fri amico ia e foi de pe fe si di ti ai ti na ia po o verse la la fa nga ia e pe fai foi se ai nga pe ah pe le ai e pe cinco io
1: faftai mo fa fesili o te talitonu o nai fia mala mala male to tele o le atunu a
0: mali
1: ai me se fo io lo fa pena ona tavili mai i lausunga a lufi e fia silofia pe fia lo foi po ai lo tina ye po fia fo se mia a ya
0: ya ya e si
1: ko pe a pe ta popolale
0: o vai na umana.
1: Ia, ia, o au o te pevun fai lua tu lava ia so ia o lo ngō upu fai e ia o e fai ia lo a inga o si au tautonga ia sa umelea lalafanga lea i le visa le imoa e lo na ingoa o si la iuli o fai ia o le tamalea o si au whanau tu avalu.
0: Oka, oka. E se le tamawa inga upu po i lele ia familia tu wa ufa salave ia. Ia wale ngole kele a ia wa kaiko e lima. Ia wa ufo e lima. Ia lea na wa. Ia pe ye ofo ngei la kaiko e wha lungo mai wa a. E fai ia a si toa tele. A ike lo inga sa wa upu atoe. Ina male au ma ngai o kako umatua. Fa mai kausi leita maiti o lounu ma nga ile nga a.
1: Sa o lele.
0: Ia wa leo wa baba ia kungi ma wa ma teito a. Ia wa mea ngang kusi le buse ia teito. Mai e wa ia ku kei fa mai e e toa valu fa ia ngai o lua alo a ia koe kere i kai kai a o le mea le ta ua i a pi o kala ngai mātua fai fa le leika mai ki a wao le luma na i a o a inga a tonu fo yo e kale si a
1: ia pe o le tūlanga na le anga pi e ufo fo o lua mataito a
0: ia ia
1: e te lua le tal tūni lo fai ia ki e toa valu fa na e toa lua sifu manatasi ya grandchildren
0: oka
1: iyo e te lua sila sila mai ole ala vae ela titi la va lo matua
0: mo ia
1: ia ole anga lei mal fa mau ni nai le tu a
0: e va pila e ki wa le kere yo lo muang ngana fo yo o i kalesia ia fo ia al mako i kalesia de ta ua fo i wae al mako i kalesia ni fa fa mai a hai fa mau ni ai le tu a e ke va ye ke karavoua a e langa sau tonu tu spai a fai mai a e fa fo wina a lo malo se pe ole eto a io e me la ga le le io che mol mol fie fie pile e tal si a a o ma wa mai te to le a va lo mai e come ko anga lo kai ko gemi ngai ma fie fie le a e
1: ma ongi le li
0: e la titi ai ma ma malo si ai e ta wa pe ole eto io ia le na ai sau sei tu la le nisa pe o i upu pe sa o lenga a vidi mai a le nisa o lai lunga le awala ia sa mole atu no pele e sau sei tu la ia no to va fonga le ia ma le to ai tonu mai fo il sta si fo le va sa la ia wala va le fa u win lo le ta tu por kala masani a upu va mole langa e va ve al taimi ai pe o nga ke va ia ko yet ga va sil silanga lenga a
1: ia o le ile fa sil silanga le o te tau mai no le ile fa sil silanga mala inga sa mo a mai o le ia o le ola
0: ia ia ke fa
1: inga sa mo
0: ia fa fonga le tunu
1: tunu pele ne tu la ia o le fa sil silanga le nei e fa sil sila atu le sisinga o le fua tangata Samoa i Brisbane, nei, ale a inga Samoa Association North Brisbane. Fasi silanga mo moa, sa uninga lotu tu ufatasi aso sa tolis fulmatasi o me, ile itu la afa o leono ile afiafi. I ole nofoanga e fata unu inai le afa moe moe, o Deception Bay Community Hall, o le Tuatusi, o le Numela Lua, Raymond Terrace, Deception Bay. Numela Lua, Raymond Terrace, Deception Bay. Fasil silanga lona lua, aso famanatu wina o le fua. O le aso to onai, ono yuni, ile afa, o le valu ile tae au, e a mata ina ai.

0: tolu le afiafi. O le tuatusi, Tasi, Lua, Lima, Kimpi Road, Strathpine, ile Pine Rivers Park. O le fasila silanga lona tolu, o fale ainga uma ma oloa fia faatawa, ile aso o le fua, faa mole mole, faa fiso tai mai le tato a inga Samoa, moso wa vanoa, e tapunia uma a vanoa ile aso luas fulma le lua o me, to e faa funga mai, o fale ainga uma ma oloa fia faatawa ile aso o le fua, faa mole mole, faa fiso tai mai le tato a inga Samoa, moso wa vanoa, e tapunia uma a vanoa ile aso luas fulma lua o me. Fasi silanga lona fa, ia mō latou uma fia o foina latou taimi e tautua ai le aso o le fua. E faia le tātou fonotanga ile aso lulu luas fulma fitu o me ile tū lae lima ile afiafi. Ile maota fono Samoa i Deception Bay, lua Raymond Terrace, Deception Bay, fafetai, fafetai lava, peresteine, tui vai ave, utu taalonga, David Philly, ole mopili le te wana auma iai, David Philly, o fa lima iva, lima valu valu, fitu fitu lima, o fa lima iva, lima valu valu, fitu fitu lima, Failautusi, Savea Tama, Elizabeth Hunt, Mopili te wala auma iai, o fa lua fa, valu o tolu, o ivalua. O fa lua fa, valu o tolu, o ivalua. A inga Samoa Association North Brisbane, faftai lava.
1: Malo faktai ifaltua upu ma wa matangofia lava le fa fonga le atunu manino foi la fa leoina ia ole tulanga le tatu fa silanga sa mole na o te loa foi wa leva na tuli mata ina foi ia ma fa tali foi le au matua ia ai maise lava le malo le tatu tunu awa ole tulanga o masani ai ia sa fa manatu lava le tulanga o le tutotasi o le tatou a malo tutotasi o Samoa. Ia mantua foi e tasi ni nei aso e sili sili lona taua. Ona o le aso fa manatu ai o tatou tua a ia na masaa le toto i le ele ele ma le pala pala. Ia ona o le fia sa ili se malo sa o loto mo tatou. A lea la ua tatou iai le sa o lotonga. Lea e angi ngia lava le fua lea e whapea o le atua e whaava ia i Samoa o Samoa mo le atua. A o le nā ua ia e sau stami i msalo pe whaalua e whaatolu po le whaafa. Ia o le ala tamu whai ia le whaatua fo ia upu. Ia e whaalau ilo atu pea le tātu whaasinsilanga siri lea ni tāua. Ia a wafo i le lausi la fia le malo le tatu o tunu. A upu. Ia wale lausi la fia le malo le tatu o tunu. Ia le no fuanga. Ae meise fo i o le maneia i o le faftai fo i le failautusi. Ia e meise o le taitai po le pristene. A o le a inga Samoa wa la tunna o le hostinga le a. La tunna o lo fatino ina le tulango le tatu fua le nei fo i tausanga. Ia o le a inga Samoa le naua tau faafunga iai Blairstene o le failautusi. Ia e meise o aso e a matai mataimi a. Ia o le tula siri nana taua. Le a tau fai lava le tatua la leo le fa e piva valu te si maltasi fa mo. Ia e tau longo longo le manu le tatu tulu e msalu fo ia tatu te feilua ia fo io i le na fo ia so wa to faina a fo i upu a io e ae o ke o lea e o ke ma vo fau ama leo u vama le taimi a o fo io fa laula ka fa silanga o fa pe o ni pese ma nei a pese se di lora ka o e me se pese a se me se pese fo ile le pese lotu fo ile le a o se pese vabe vabe a man tua mai o le ka ke a ngai mai a o la ua mapu mai a ia ngai a ngai le au matua i tari ngā sua o le uli ia me se fo to te le la

0: o te lo fo la fo wa nga ya tu ya ta tu nu o le PTP ah yo e sa bu sta ni o nga fa a be fo le o fa sa la nga wa o fa ta sia fa sa la nga le o fo a le o tu ina mai la in Samoa ya mal fa sa la nga a la fo le o ta o mai a le o mai le ta ta mal fa lo tu fa la lo fo ya ka ko fo ta pen pen nga wa le ta tu te a wai o ta tu nu le o le PTP ah ia o nu o tatou lau matua le faatinoinala ia lea kakou keagaia ku foi i le fua ia ae lua kakou faliie e lua faliie ia ua tapena foi e le tatou nuu le afioga foi le plestene foi le kakou foi nuu e ma le failau tusi ia ma le tatou nuu ia e lua faliie o le faliie e saulia mo le aha mo le taumafutaga o faleaiga fataauai ia le faleaiga foi ua le foga taumafa o le atunuu aku foi o le a makamaka ma aia fua ia ma le tatou faleie ai faataauai ia ma tiuesioagaikiga mo meomea taulima ia e maise foi o lako ula aisoleagia aiao ula kaiko pekolu ea ula teitogoakoko
1: Paul Calamet.

e fa malulu atu i le malu fol tatu o tunu o na o tulanga ia we taulava no to va fonga mai i o to swafa e a mai se fo o tulanga i lo to a ma fola mo to lo fa tulai pe italiane ia o le fa tanta di atu a tonu e lo to mau ia ia le fa le tua fo ia o ia le nis ia o le na e e e le mato le api o le o fo le o swafa o ma o le malu le tatu o tunu ia na ulufia o tou ao ma pena foi ia no tou aoina ia tulanga o seleni paia ma mea lofa a wale fatu peina o la tatu ala leo ma la tatu por kalame ia atonu e leo toi maulava ia taunu mai lea no tou fafonga lei o tou suafa ia ma tulanga foi o tou le sitala ia ma kulanga foi o lo kofseo soani mai la tatu radio phone le nganga malfalo alo faptai

Peka i li maneota ma le fatunga ma tangofie e me ripa ea lau pele na lo fatali atu pea. Ia ai e muli toi foi a lo fanga i nai tua a ma tua le telenga e anau la ulu a sia ia malfaltua politina matua ia faltua ma lol soi fua munia malalange ma ia ngata foi lea o ropati Moli atu whaftai o tātou ala leo, o mepa sumangei, masui le stalo o tātou o whasalau, uvui ta Filipepe, hei alo whitele atu, ia sea uo, ia moe whaitia. Ia aere ngata fo ilea, o lato umalawa, ia o mele tā wai, a vai aso loa lea, a mai kako api, a mai lei e tusi umale lisi, a o tātou a sui le stala uma, e alofa ele malo le atunu le la tu ma au ma le milo misia mo le tau soi alofa nga e ai la tu fe ngai mga renga le fe ngai kolmina malu fe nuti e a papia foi le fe ngai a fua savea e a fatua a tem kisa ma le au fai poka la me uma uwa o la toa le sunga e a mau keni e a alofa tele atu ta tu au fai poka la me le ne yaso God bless you all and all the best.

E o le fatuunga mā tangofie pua e lata mai. E o tāpena ina fōi e a mausuina e ta maiti mai vaitele. E o ka maiki a pia, ka maiki fōi o le mako uu i kua mua ma se uso teito. E a o le la koe wha lauka ko wha silsilanga le a ngai tāua. O le wha silsilanga. Fa'asila sila atu le sisinga o le fua tangata Samoa i Brisbane nei. A le ainga Samoa Association North Brisbane. Sauni ngā lotu, tu fatasi aso sa, tolsu tasi o me, i le afa o le ono i le afiafi. Tisekshen Bay, Community Hall, address, Numelelua, Raymond, Terrorist, Detection Bay. Aso e whamanatu i nai, aso e whamanatu i nai, de fua. O le aso tona i aso ono, o iuni i le balu tols fulu, AM. Ia se ia pa ia le itu lai tolu le auli. Address, Tasi Lua Lima, Kimby Road, in Strathmine. I le Pine Rivers Park. Ole fa le ainga ya numero to manga ya lu fa la wina upo manino le sa un mo mo ya le la ko wa ko sa ole fa un mele mai numero to lu o fa le ainga uma ma o loa fi fa tau i le aso ole fua fa mo le mole fa so ta mai loa da to ainga sa mo mo so wa manoa e tāpunia uma manoa i le aso lua sifulu lua o me. Numele fā, ia mōlo o tou uma e fia o foina a lātou taimi e tau tua ai le aso o le fua. E faia le tātou fontanga, lea la, tau ala lea. Ia, e mō kāko uma lava ni manu le atinu, e fia a faisa ufale ainga o hākulanga uma. Ia e lelei ale kako awai i le aso leo ato faina faimai le tātou fontanga i le aso lulu lua sfufitu. Ia o me i le lima i le afiafi i le maota fono Samoa i le Detection Bay. Ia o le tū Raymond Terrorist Detection Bay. Fafutai lava, prestene, tui vai ave, utu tālonga. David Philly, ole mōpili whiawea ai, ole o whāri maiwa, lima walu walu, fitu lima, toi whafonga mōpili whiawea ai, ole o whāri maiwa, lima walu walu, fitu lima. Whailau tusi, Savia Tama Elizabeth Hunt, mōpili whiawea ai, ole o whālua whā, walu o tolu, o iwalua. Ainga Samoa Association in North Brisbane. Ia, o le tātou whakilisiranga le nā. Mō le mamalu o le tātou atunu. Lātou umai fi awai i le tātou fua. O le tātou whamina tuina o le tātou tūto tasi. Upu ma le nisi. Ia, oai se a le fi awai. Mua o keilo inga le nisi ma upu a visi te pangalu o mai. Ua whaisi le wangalu o mai sa mua e fwoi lele le i tūlanga e oa ai wale kasi ngei awanoa o se awanoa mātango fia lea kākou ke e koe hofo i tātou toi wa ai i le meanga kākou meanga o koso i fua mai e mo tātou wola mai ai wa o kūlanga umba o le aso ia e o lawai o kākou i e ngei ngā o ngā whamanatu pe ia o le saunoanga manino le ngā saungoa le paremia. Fai mai o le kāko whamanatu ina o Samoa umo i wafo. It's just a celebrate. Ngā le kāko whamangaku. Ai le whape o le fua le o le kāko. O le fua ia o la wasisi ai Samoa. A le anga o i ngā kongu. Ngā

0: sa ai le toto ta tu tu a ma malingi ai toto tu tu a mo ta tu tu a e a wa se ma lo sa lo to mo ta to ga le ni sima ma up
1: ia le na ma lo la va sa
0: no
1: tu langa la va le na
0: ia ia
1: ole ole o ta to tu a na la to wa sa mai ya ya la fainga ta ina e ma fa yo na ma wala ta to tu to ta sima ta to
0: ia ia
1: a ai ai ai ni ta to to to si o tatou atu no upele.
0: Ia le nā ai. O le nā ngā, o iin mori mori mana o ngā ngā, ha mori upu, ngā ngā wha iloa mai. O le a fio ngā i a moe whaitia. Ngā ngā whai meilanga po pese mori mana o. Le ngā vidi meila o telefoni le ngā pisi. Wha marubu atu moe pisi, te le kāko telefoni. Ia ele I umale tala noa foi ia o le malo le tatu tunu ia e koe o le la nga la inga vidi mai loila o telefone. Fa mai e fa mole le pese nga Tim Rees. Put your lips closer to the phone. Ia e fafta.
1: Ma lo papa.
0: Ia e fafta. Ia
1: le pese nga.
0: Pese nga si au papa. Ia. Ia. Moe vai tia. Ai. Ia o leo ukangu mai e se ua fingi. Ia o ae langa e bala awa oe. E foi dele e se ua fingi o papa. Ia.
1: Ia o misi alawa oe.
0: Ia a o le pesa le neina e mo le mnao mai ai. E mo mori e o lau faanga ia mo nai o na a inga uma. A le I nei. Ia le fitalenga fo ia alo lea ka koke. A. Le ka ko ke mafuta e o le tatou nu o le PTP, o le ialo, ia ma le patua fo ia sauina, ia ele ngata I leo ui te whitpepe, ngā uo uma, moe wha malulu aku o ngā lenga, o leo ke pisit peno inga o le kako, le kako musini, pokalame, ia o le fo I koe kao whailawa, ia e wha, e a wale wha lau iloina fo I o lau, lau pese mon, nau al pese le nei, ia, o lau pese le nei langa o moe wa lewa ngā whea lua I fo I papu ma a. Ia, a o le pese le nei, mori e fo I alo whanga I se au mana mea I a pāwhuti, I a mai se fo I o le tātou ala leo, mori e tu ai fo I alo whanga I a te o lua, I a ma sui whāsa la uma, I a ma sui lesta la uma o le tātou ala leo le whai piwa walu, e si maltas whamau.